0: visas gaismas izdzisušas. Ir tims. Latgales radio laiks 11. Vakarā.
1: Es klausos Latgales radio. A tu klausies Latgales radio?